Monyomba, nguva jakwana ntatu nomseswa mtatu, ndicho 15 horas no 3 minutos, mwepinambere mweputana rádio Msambiku vira muno msofala. Tazuwira mkati modivi rospiri, lukusiana sana kwa jumumbo. Dakar kwenye neka panguva 15 horas no 54 minutos.